0: 97.
1: Най-добра и най-обава музика.
2: Само хитови.
3: Лято до максимум.
2: Хитови на максимум. Канал 77.
3: Само хитови.